0: man di mëna jëriñu ci mom jëriñu wo xamni waye dik na ñaan yalla agale yeen Simpson mi nga xamni de nak ci muntaxa moni mom yag nako soñ soñ bo mu yag soñ ku bax koku nak tay ji moy soñin bi tay ji jotaay wi yaxna bu yaato ñu bari diglu ko tay da na gëna jëriñu ci muntaxa tax li nga wax ni seen dakim bari ñum xamuñu ci muntaxa barna tay ji muru yu bare bare yo xam tay ji yaakar na ño tey waxtaanu leer ño tey ñangalé mo leer seug bi te li moy leer ene gal agale yeneem gude fanam ci saman mi nga xam ko sa lek asib saman mi nga xam ko sa moñu bax li nga xamni kene ku nek ne sibla sana waxe lek jeri nga ci sin mu taxa jeriñ bo xam tey bu don jotaay bi man na am do ko jeriñu sin mu taxa ene yalla agale yeneem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين كي وقتان بو ام سولو ويغا خامني موم لا سون بوكي تدي دون وقتاني سي عبد الله الثاني اك سي عبد الحكيم اك نياباس ييغا خامني سي عبد الصمد ادي نكو سي ييب غير وقتاني خام خام اك دوندال خام خام اك بغ خام خام اك فونكو خام خام اك خام خام شيخ محمد منتخا سي بوبام دي لو خامني defenaane ñu bare bare bare ci rew mi ñu bare bare bare ci yoon wi dari faral di wax bëgg ko cheikh mohammed muntaha xam xam waye du waxtane ñay xam xam cheikh mohammed muntaha ak itam fi mu jaar ba am xam xam bi mu am ndax ñun ñep degg nañ ne cheikh mohammed muntaha borom xam xam la waye xamuñu ne li la da ci xam xam ben ci man mi tay lay doga xam ni cheikh mohammed muntaha dañal tolni ci xam xam da dama jappon rek ku jangé mbul la ci dëkk bo xamni seigne basirou moko santi mu ne fa cheikh abi bu nek fa mu jangé fofu xam xam rek dal di am xam xam loolu la jappon way xawma ne won ne nak jaar jaar yi tun ni mom cheikh mohammed muntaha jaar nako ci xam xam dem gannar mu jaaral ko li ba son bu bu kaki juroom ben wer loolu mom defena ne lu yeme yeme la nak lu doy war la lo xamne ab soñé la ndax li ci cheikh abdou samad mi djublu rek moy lu mel non ñi xamne kon xam xam du lu yomb xam xam lu ni soñé la deug la amna barké ngi ci waye barké bi tam cheikh mohammed muntaha xala da ko ci da ko sakku ndax def ci son ciona bu day ni bi mu ci son yag ci am yene nak yagam ci yene lol nak ndax ma ngi fatali ko ci lu yag lu ci adi yag rek daana wote ndajam borom ñi nga xamni ñoy dundal xam xam ci dëkk bi ñi ci da na leen éviter di leen berndel ak di waxtaan ak ñom ak di leen soñu jotaay yu ñëk yeman bokku na ci nga xamni téw na ci féké nako bobé mu wax yéene juuré jo xamni am nako ci dëgg na sax abiss mu wax fa baat bo xamni da na mo sañoon day leen taalal Seigne Touba taal xam xam ci dëkk bi bo xamni do duggeem ba faaw ak yalla suñu borom fay nako ci yéenem fa doon na Seigne Touba fekk la nga xamne fa la ay wajuram sampon mu ñew sofa ndax dëkk bi moom dak jëk daara la ma so doon ndax barab yi fi nekk yépp daar la tudd na fi ba tudd fi daaru koso yoy yëpp bokkon ci daar yi nga xamne ay daaru loon yo xamne xam xam mo fi ma soona nekk ndak jëk yoy yëpp nak cheikh mohammed muntaha dajale ko tay def ko mu nekk ben daara muy mu jamma bi nga xamne fi la fekkon turundu wajuram bu baaxu cheikh abdullahat soson ko ngir doon lam waxon ni doon jëmmal ñaanuk serigne touba goge mu don wax gogu mu don ñaanal bi mustafa li benal khudus madrasa lan bi hayisul asa wal jahlu kabru cheikh mohammed muntaha sax sa yi soñé ci walu gogu day indal li beyd wowo waye mom yalla dimbil nako ba jëmmal nako mom cheikh mohammed muntaha jëmmelin wo xamni yeme yeme li ci yemi tam moy cheikh mohammed muntaha amna xam xam do yit waye li nga xamne moy firndel xam xam def nako moy bindna ay téré wayna itam ay khasida yo xamni ay am dala def ay yete ak ay khalat yu bare bare yo xamne deg na ko cheikh mohammed muntaha defena deg na cheikh abdou hakimi ci ben interview buñ ko don def defena sax ci la defone kiyam tesam mom serigne bi di ci wax am solo yo xamanteni man mi sax kërok la ko wax saxam wax deug yalla ci wa ci tes doctorat serigne abdou hakimi waaw defena sa tes doctorat ci ko defone waaw wa c'était ce doctorat defena ci lone ko defone cheikh mom doctorat ci lan
2: waaw moy mini rek mini ci mini ci muntaha
1: waaw
2: la dajale bu dajalo nak
1: waaw doctorat ci lan goko amone non
2: waaw tele bi mu ci bind at-tasawwur al-hadari li cheikh mohammed muntaha fi bina al-insan lolou mom jangat mindi ci muntakaay la jangat ay mindi gannaaw biñ ko dojalé bu dojalo lan la ci mëna jëlé lan la ci mëna jëlé meññal meññal mi
3: ci ban doctorat nga ko amé
2: han
3: ci ban ki
2: wa amorogo amorogo ma sha
3: Allah
2: jamaat mom wax wa ci minnu manam ci analyser jangat mindi ci muntakaay la
3: ما شاء الله
2: nga xamne moy atassawul al-hadari li cheikh mohammed taqa fi wilaya insal moy liñu wax vision gisinom yum am ci tabakh doom adama lola jangat ci way nak jele ko ci minni nak muy considérer muy tabakh ben école de pensée mad liñu wax madrasa fikriya bo xamne liñ ci soxla lepp dana ci nek ci walu walu liñu wax nasaratul ma'rifa nasaratul akhlaq ak walu din nasaratul din ak la ci ayu lepp ak doom adama ak la ci ayu lepp
3: waaw ma sha Allah lolou seigne bi lo am solo la lo xamne mom lu ma tay gëna yaatalu bax ni ko seigne bi sama doxi ba tax mu tambali ci jotaay bu melni ba na gëna dundalat bu bax indi waat yeneen jotaay yo xamne ñu melni yeen yi nga xamne yeen ko xam ku melni seigne abdou sani mi nga xamne dañay jëfëlante mom ci walu xam xam ak ku melni yow seigne abdou ki mi nga xamne yow la ci yabal leg leg ci yu mel non ngeen gëna yaatalu melni ñi gën ko xam taxaway cheikh mohamadou muntaha ci xam xam janna sax ñi garal ko nak gan ñi nga xamne étrage yi nga xamne ñoo fi ñew ci Magal Touba ñu ñep ñi garal ko ndax seigne Abdou Samane mi dama dégg mo wax wax ju am solo leg leg khalifa bu mel non lool da yombu nak wa bu tok di mëna bind di way di lire te woni xam xam ci te yakul ko dayri yakul ko jaamu yalla yakul ko yek nit ñi lool lu yeme yeme la wa lool day day war lu jafé jafé day day wa day am lo xamne kuko am te bu wërna kenn amuko war nga wone nak kenn amuko nak da kene bu ko te cheikh mohamed mourta waxa sagul islam yep la geegina yoru mourid islam yep lay lay sen sax ñong koy ñaan yalla mu yag fi lol tamand ko wer ba yeenim ak imibitam yep sun borom agale ko barke cheikhul khadim ñaan do cheikh abdou samad mi nga xamne ko ne ci ñi nek yo dem diko soñu niko señ mam ball la waxe leg rek nga xamne mom señ bi lay wax ni cheikh abdou samad bokku ne ci ñum doon jangi señ bi ni wax sax dan sam wax ne bo mo ñew gu ci dëkk bi nga xamne bo dama dem ak ñew rek ñi bi yeguma waaw waye lol lepp dem ak bax rek mom lay sembliser mom lay woné mbolém dal la ndon jang ci mbax ci téré yu ñëk ya ñun ñëpp ñukoy jang ci ak mbax cheikh mohamed muntaha ci lañ xamé né ndéki kon mbax gu mel non amna yalla nako yalla gëna yagal te gën ko wëral bu baax baax wa jigo ma sha Allah loolu mom yalla nako yalla gëna yagal gën ko wëral ba yéenem ci cheikh khadim lepp sama bo ngumbli ko bam agal li ko té ko ci sagom tan bu add ko mom barké cheikh khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man mi bamay jang nahu man moma tek ci yoon wa mom seigne muntaha wa bo ci ndiarim la ko fek wa dafa nekul xaritam lol wa mo dan def bu ndiarime koor gi leg leg dama fay dem mo demé dogu ak mom bis ma dem fa mu laaj ma fo tollu jang xof may mo xoxu mo dal ma tegal yoy yep da nga tambali jang nahu dané boko jang nak tambali bi bu ci jima xam dara da ngay dem ba yag rek nga yewu ci liñ ci bëgg xam lepp nga man ko xam wa lol mom ko wax noni la ko defé alhamdullilah ma ko ci sante bu baax ñal yalla mu fay ko ci
4: kon alhamdulillah rabbil alamin jotaay bi mom amna solo lol kaddu yi fi jaar yep ñing koy rafetlu bu baax liko dalé ci serigne Moussa Diop al Ash'ari mi nga xamné mo ubbi won ci qasida cheikh Ibrahim Diop al Mash'ari def ci cheikh al khadim la ko dalé fofu ba ni dal jotaay kaddu yi fi jib yep rafetna jaar na ci yoon kon nak yalla nañ ci dajé ak ngeureumul serigne bi sunu borom yi yagal fi al cheikh mohammedul muntaha bali muy gaddu ci liguey l'islam lepp mo agalé ko fu kawé ndortam cheikh abdul hakim jerejef kaddu yam na solo lol xam xam bari feñ na fi serigne abdul ahad sané jerejef cheikh abdul samad jerejef yalla sunu borom guddal seen fan ñi fi jël kaddu ñepp dal ñi ngi koy rafetlu bu baaxa baaxa baax kon yalla nañu suñu borom dimbalé bañu yag taxawé jotaay yu melni ndax dara genn ci ligéyam sëriñ bi kon jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: bram duwa kharajta min jolafin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad haza kulla yadi kharajta min jolafin lillahi fi safarin akrim bihi safaran qad haza kulla yadi خرجت في السبت في شهر الربيع دحا بجيسش ولجي والجئت ليس ردي بكوك قلت وجئت بعد اللغة وفي صفينة البر قد سافرت ذا صددي وقد أقمت بدر حينا تزيل بها ضاء الدلال من أهل الشك والفندي ثم ارتحلت جهارا في سفينتها تنحو دكار بإذن المؤمن الأبدي وقد أقمت بها ما شاء ربك في حفظ المهيمن فرضا بالنفوس فدي ثم ارتحلت بإذن الله معتمدا عليه والقلب لم يشرك ولم يهدي وفي سفينة بحر قد ولجت كما يختار مولاك معطي الأمن والرغد تلك السفينة لم يذكر إلهك فيها قبل ذكرك في قرب وفي بعد خدمت فيها النبي المصطفى علما بنور فكر عظيم متقد حتى حباك بما قد فاغ ظنك من فتح وبشر ورضوان مع الصدد وقد نزلت بلا ريب كناكر كي تمحو المناكر يا من فك كل هدي وفي جرمبز قد أبديت خارقة من الخوارق تمحو كل ما ضمدي فأرض داومي مع أرض ليبر ولقد درت بأنك غوث الله في البلد أريت بافل آيات مبينة بها استنار الهدى لكل معتقد وبالعدو كباطرف المكيدة إذ بكبل بزكاد ذا كبل بلا عضل وعند قلوى أطال الله عمرك يا شمس الهدى فزت بالرضوان والمدد وقد رجعت بما لم يرجعن به ذو الحج والغزو أو ذو الطجر من رفد وجئت رحمة رب لا شريك له لظالم وأخي سبق ومقتصد قد سرت ركنا ملاذا يستجار به تأوي إليك وفود الناس إن تفدي صدنا سوانا وقدنا غيرنا بك يا شيخي ولولاك ما قدنا ولم نشدي حق على كل شخص معمل فكرا أن يعمل الفكر فيكم كلما أمدي فكل مرء مجيد مدح غيركم فإنه عند أهل العلم لم يجد لكن ثناؤك يعي كل مفلقنا ولو بألف لسان ثم ألف يد يا تاليا لكتاب الله تاليه حق التلاوة غير الله لم يرد وفائقا في سباه الجيل سابقهم سبق الجواد إذا استولى على الأمد ويا وليا عليا لا نظير له في المكرمات مربي كل ذي رشد يا خير من سيغ أوزان المديح له بعد النبي رسول المالك الصمد عليه بالآل والأصحاب من ملكي أزكى صلاة أزكى صلاة بها يرضيك يا سندي يا من حباني على ما كان من زلني سرا وجهرا بمزري كل ذي زبدي يا مضحكي بنوال لم يطق هرم عليه كلا ولا النعمان ذو الصفد يا خير ليث هزور جاد لي كرما بسيف نصر عظيم للعداء عتدي يا من غدا كنز دنيائي وآخرتي يا أكرما حل ما قد كان من عقدي يا من هداني وأعلاني وأعتقني وجاد لي بالذي أهوى بلا نفد عبيدك القن إبراهيم جوب أتى لم يلح عنك بأهل لا ولا ولدي حتى حباك حتى حباك بما حتى قد حاك بردة مدح من صنائكم عزا يكرم بالحسنى وبالزيد فاقبل بفضلك ما قد جئت من مدح قبول كاف كفيل بغنى الأبد ولا تزرني وسهم الهم يرشقني إني جعلتك أستاذا فغز بيدي فمن بجاهك عند الله لاز نجا ولن يروعه زأر من الأرض فمن بجاهك عند الله لاز نجا ولن يروعه زئر من الأسد أطال ربي كما ترضى بقاءكم فينا وأعطاكم الرضوان في أبدي بحرمة المصطفى خير الخلائق من رام شرواه في الأكوان لم يجدي صلى عليه إلهي ثم سلم ما دام البقاء لمن أعلى بلا عمدي وآله الغر والأصحاب قاطبة والأولياء ذوي الأنوار والمدد من هم حصوني وهم ركني وهم عددي زادي محبتهم حسبي به فقدي

0: سافل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله الامين كون كي اكون دونك اني مبارك كدواي ما شاء الله قصيده لم يالونكو ايو لا ويليندي جان اكيتا مورو لا قصيده دوتي ميالونكا بديام كان ني كارو ني نا مين كريتي كورو كارو تيم با مين كونو ماغالو كاكي كارو مين كونو كون بعدو نكا تشابتر لا دني من كوم نيايت ني نيامي ولم الشيخ القديم كون اكا مونون كون ني ني ني كارو كين كوم من هو الشيخ القديم manam ñe question posé ko jumaalamu señ tubaati jaabiro nimba fola la presque ko kitab saba doron si ntintin wokan miyalon ko aske no mba mimbe fola jang ata funti la wol kon kitab folo wala ma ta fon e minke miyalon ko katu la jaza usakuru la atuf wana wom kitab la miyalon ko moro fon na ya asafe kadiyamu anin ala batota to malamina to wala yasamba bato paraso sanyi wara wala dasta kardantan abe bulu bari ay kuku sotoje anay kuku takije kol ya kulto ani ale milkay je kullo kulto ani ale minkay je nema kulto ani ale yelendir kul milbeto kayje atafon ya be yitandile ka beto safe ani kuma koyrona mi anga kitabul bakirin to modo nimba diamla nin ala bato tala mba kumo dol fala nimi muruta wa kitabol kon ibatar lejel anu manni gol ka fala ko sulu ko ibama to do ko nafon fele kon mim fon tata ni wona ta faya kumo be faya ketete na ketete ne kon nyamira wo da min to sikama nyana tarlot kitab fala nyaw wala mu afon dimmay minke minke ta muhammadin al bashir mbake afon diunam mbanyin tembo min to ten min ba khalif yakan sin muntaka al matla sima qala allah baqa a dimu afamam walti wo fana kitabo kimyango minanul baqil qadim wo fana kitab lati miyalon kay moro la hayato be kaf nyoma bi danaka wol mu marja balit akira nyonya moy wuludi woyelonde katu ko wasuti atel al katami bela kon ni woy fana no fana min foyto doron kon mosi woku moñin tanole saba nyaw wala mu irwa'un nadim ala talib wa yak mi alon ko katula muhammad amin job adagani mi alon ko fana alhamdulillah kitab bala mate sin tubala hayatoto aya fanna kam nan ka bala muccu wato la fala belo ani mimba dendi wala an wo fana mal talib mi alon ko sabati ta fi baki kadu ko sanji tan ani worawla ya di morola ya no momim futata wo sanjoto don kon woy ku kalamtal ni tata lonnal la karole milka mustalaho karandi e kafal ko nim mo futata sanjilu la si riwaya tanole fal khamsu lil jumhuri komin zainuddin al iraqi ya kamane nyamin ala al fitul iraqi kono kaytandi ko nim mo ye sanjilu soto don asi tahammulo kenole barna kay kumo bayni minna bal isawabu fahmuhu al khitaba mumayizan wa radduhu al jawaba ako mimmu kumul kono kuma to nyamaata am kuma sabatru ndam kuma sa yarondi hakilo sontala wala nimmo tata fo ni diya mo fa ya ka fahamno ko nyi nyina fo annun akilo kumo bonnino nyot ayna murundi ma fana murundi nyaala minni tan nyi ni ngaro tembet nimmo minal halu fata do wasir wayto kenol kon laftami yitan dila ni ko yaadi moro la ba sanyi tan ni worawla kon isalon ko wa al halu min kono abo ko be kalam tarinne an wa ba londin ne fana kuul kata ma nyamin kon ni way kumo kuma fo isi wotanole fula nyam fana abo molle kono mi yalon ko lummin na moro banda milu lotala abo le kono kula fula yolle fo mi yalon ko le yaku barata mum mo kile nati wol kon kon mum yan kamin sanji tani worawla aba sabatir moro fe fo lummin na banda mil yaku atabo molle kono kon o bada min do wayalo mbaken kon nyim mo sabo le kitabolu wol mu kitabul lati mi alon gas keno mbamim fola ala kuoto ata fundi la nyin kitab sabol kon kon nin nata na question to mi alon ko nyawola pose nu wala nyawola landinu ngo man huwa wala jumalam seigne touba jabiro minti wala nyinti ko seigne touba alal ya kamanan ka jarini ani mo fulala comme ala kala dafon beto ke nyami seigne adam aleul dada ka woni poto bala ay diwul mil soto ndiata bala ay wol jar nani wulula lela ala wulula ke wala mu mamur antasali ala wulula muso ke da sohna jaratullahi maryam lamatoti bar munatin ya tola jara parce que mol maati mi alon ko alabatula balam akatara sabatrin ala kuoto fo ilabona ya to la ko nyimmo di mi alon ko aba ala kuoda man da fo yo laqabo sika ya la kan wa kam yitan ni walam nyinde ko alquranu kam min fo wal baladu tayyib يخرج نباته باذن ربي والذي خبث لا يخرج الا نكدا بانكو من بتياتا بانكو كندو بانكو سوانديرو وبانكو نين اياتار كو ييلا تورو ساري اكونو ايلو تورو نين اساجلو كاسي نان نفا ولوي با دينكرا ميالون كا مانكي بانكو كندتي ني كو بيلا تورو ساري الجاكاتي نيال كونا كا مولون كو تورو بتياتا نياو نيا نياما براي فندينو مولا ساما بافن نفال مننا بدن مننا ولا ما يا ساري بانكو ميالون كو بانكو كندولا كون سيدتنا مريم ميالون كو سنت والا ولولا موسو ماتلتي على بتيا انا على كنديا انا كاتو مينكي على سوتي وي على لوتي وي كي دوكواي كا على نينالا ولياتنا علي نين دين كالانكيارم كارفاما على موتيو فانا اتمبي دا ساو مين في hijratoto wala msanji wilkiling sanji chamfula sanji tawrawla wala mu 1270 parce que walio sotal nak lonal de maltema tarikhoto ala mucho bari jamaka mimfo wala msanji wilkiling sanji chamfula sanji tawrawla qalu sugula la suga ko qad wulida al khadimu am shara wala al khadimu walam kilani mala dokula amuchuta nin shar'a sauna anunin ko am shar'a niyasuman sinomu wilkilin nati ra'u mu cheme fulalti aynu mutawwara wulalti niyakaf nyuma wilkilin cheme warawla wilkilin cheme fulal tawwara wulal bol dilil kon wasan akamulun ko amuchuta walla kananin dunya kono ka jarina nin wulula fululla miyalon ko betu mu kallankiya molti kon anata wala nyama tumala minna ta ta fasita karama kabrasita karama tara fama mu karannalati majlis tiolam karandir lalamati san kabradi mamuchuta anata di molla purisa karandi ya di minna wala ma fam barima mumialon ko wonate bama betu batilim fakilin e kaba muhammad ibn muhammad buso ya di wala puro ya karandi kon ala karaw kumase ani wolbulu annum nim mumialon ko mu karannati ite ne diun soto kon ite kumin soto anin karawna ni ko wakana boy kon to ilo diunim fana ba sekliadi alal wayatinna ayadi manyin dia barima diun fon bariuna min kara ba ma barin kete anata karaw kuma se anin wolbulu anin lonna jama mi alon ko ay karaw ke wolbulu ala o jaman wala bawo ala badi ni aji ba fem ba ala karaw betu ke wollebul ay karaw do fana ita min ba suko la fanna la fama la kafnyuma do mi alon ko aka suko safenu e ka bay qadima jahati kala suko la la ba mi alon ko ay suko jama ba safe annum moro la wulula dalinyo balam akafnyo balam akuke nyo balam aka qasidatu safe nay bandi aka diwala anu man kitab fon karam mi alon ko mustaqil ka go kitab kar waya karani wala bari nay fon fen safe aka sekal ka itani wala asafo yoko nanyin safe fon jibenni kono fana be mu kulti mi alon ka ku mayata adamadi manyanna wasala fauna mirola parce que tout niaja alaka faqsusil qasasa wala milu tambita ila qisatu fo mole bang afo manke doron ka fofo nakata wonyam bari

أمي تني ولم na yi ka ne a suna ita su ne fuska tebul saboda na ka kudo laikan ne nisabar ta wakan alayna tine da lamin diye wani alakan yin dal alkuranukun suratul ali imran akwai lantana lulbirra hatta